bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka e komo mahalo ko e hana ai e vai ka ba e ia no ka uku o ka leo o bahu no geya eya mai e ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hana iai.